байгаан амьдсах байгаан хэрэгтэр бийлсэн хэрэгтэр бийлсэн шаршама шаршама аяг холын давсаа шүүхэн бүр бийл.